biggest thing I did. Jeg kjenner ikke dere, sa svarte Jesus til jomfruene. De fem jomfruene som ble igjen. Og det mange av oss som lever som de fem jomfruene som ble lagt i, ble ikke med i bryllupsfesten. For det mange av oss som lever at vi har morgendagen. Vi har alt vi trenger. Vi trenger ikke Gud akkurat nå. Og når jeg klar, så skal jeg ta imot Jesus Kristus som min frelse og min Herre. Vi tror vi har så god tid. Vi tror at vår morgendagen er garantert for oss. Men min venn som hører på meg i dag, min søster som hører på meg i dag, min bror som hører på meg i dag, vår morgendagen er aldri garantert for oss at vi skal se morgendagen. Vår fem minutter, vår time, vår en time, det er aldri garantert. Neste dagen er aldri garantert for noen av oss. Det er kun Jesus Kristus, det er kun Gud som vet hva vår morgendagen kommer til å være. Så når vi tenker at, vet du hva, jeg skal leve litt mitt liv som akkurat som jeg vil, og når jeg er klar, så skal jeg ta imot Gud. Når jeg som er klar, så skal jeg akseptere han. Men vi lever som de dårlige jomfruene som sa til seg selv, vi har nok lampe akkurat nå, men når brudgommen, hvis vi ikke har nok, så skal vi gå tilbake og få med olje vår lampe, og så skal vi komme tilbake igjen og møte ham. Men da de kom tilbake, de var ikke der lenger. De andre brudene har gått inn med brudgommen til bryllupsfesten. Halleluja. Kjære venn, vi må være våken og være forberedt. For det skal være, de som er alltid klar, de som er forberedt å ta imot Gud, ta imot Jesus Kristus, de lever livet sitt akkurat som det i dag er den siste dagen for dem på denne jorden her. De tenker ikke på hva morgendagen bringer, for de vet aldri hva om de kan se morgendagen. Men de lever nå tid for Jesus Kristus, for at han er den sanne Gud, for han som vet om alt for vår fremtid, nå og vår fremtid. Vi vet jo ingenting. Vi vet jo ingenting, min venn. Men derfor vi skal være våken og være forberedt til enhver tid når Jesus Kristus kommer, eller når vi går til ham, at vi er klar til å ta, at han er klar til å ta imot oss. Det er mange som sier, det er jo over 2000 år siden Jesus Kristus gikk fra denne jorden til himmelen, og han skulle komme tilbake, han hadde kommet tilbake. Ja, det er jo sant, han er ikke kommet tilbake ennå. Men du skal jo til han. Hvis Gud ikke kommer, du skal gå til han. Du vet aldri hvor mange år Gud har gitt deg denne verden. Du har sett denne verden full av grusomheter. Men når vi har Gud, når vi er forberedt uansett hva som skjer, min venn, vi er alltid våken og klar til å ta imot han. For hvis det som husbonden visste hva for en nattvakt tyvene kom, så vil han være våken, sier Bibelen til oss i Matteus kapitel 24 vers 41-44. Der vil husbonden være våken, men han vet jo ikke når tyvene kommer. Det er akkurat som jeg ikke vet når Gud kommer, når Jesus Kristus skal komme og ta sine bruder. Vi vet jo aldri, vi aner ikke, men vi skal være klar. Vi må allikevel være våken og være forberedt. Og du spør deg selv, hvordan kan jeg være forberedt og være våken, Mathilda? Og leve livet ditt, få tilfredsstille Jesus Kristus, og avstå for dine synder, akseptere som dine far og sin frelse, og tilbe ham, og gi ditt liv til ham, og prise ham, min venn. Vi må være forberedt. Dette er en steg for deg å være forberedt. For når vi har forhold til vår kjære far i himmelen, når vårt liv tilfredsstiller han, da vet vi jo at vi er en stor steg med ham. Ja, vi er jo mennesker, skal du si, at vi synder jo. Ja, vi gjør jo det.
Men Gud är ju tillgivande Gud. Att när vi ber om tillgivelse, han vaskar ju alla våra synder och han huskar dem inte mer. Men det betyder ju inte att vi ska inte vara förberett, vara våken och vara förberett för att ta emot han. Vad nästa minut Gud ger dig i detta livet här, vad nästa dag han ger dig, vad år du är i livet, du har all grund att tacka honom och säga far, tack för att du ger mig en dag för att vara förberett och vara våken till att ta emot dig, för att du ska komma, för jag ska komma till dig. Kära vän, vårt liv må vara slik att vi lever, vi till en varje tid är förberett. Och det är naturligt för oss att glädja och freda oss till att möta vår himmelske brudgum. Han hämtar dem som förväntar ham. Jag säger en gång till. Jesus Kristus kommer till att hämta dig som förväntar ham. Han kommer inte att hämta dig som inte är klar för ham. Han kommer kun till att hämta dig som förväntar ham. Vi väntar inte på krig och antikrist, men vi väntar på den bröllopsfesten i himlen, ja, och i evig tid med han. Halleluja. Därför må vi till en varje tid vara förberett, en varje tid vara våken, en varje tid vara klar för han, för han, för vi är bruden och han är brudgommen och han ska komma och hämta oss och att vi ska gå till ham. Låt oss vara de där kloka jungfruarna. Inte där du dumme, men de kloka jungfruarna som hade nog olja i sin lampa och hela vägen var klart att Jesus Kristus skulle komma. Låt oss inte vara du dumme som hade bara nog olja till halvparten av resan, men resten av resan hade inte nog, så de måste snu och gå tillbaka igen för att köpa mer olja. Vårt liv må inte vara sån. Vårt liv må vara alltid förberedt för den resan, kristna resan vi har föran oss. För vi har en lång resa föran oss och den resan är inte lätt. Det kan vara forskjellige ting vi möter, utfordringer vi möter på vägen. Men vi har Gud. Men när vi har Gud, min vän, halleluja, när vi har han, det är ingenting, absolut ingenting som kan hindra oss att komma nära han. Det är absolut ingenting som kan hindra oss att ha ett förhåll till han. Min vän, min bror och min syster, idag säger Gud oss, var våken, var förberett. Låt oss leva vårt tillfreds till vår Herre, vår himmelske far i himlen, och låt oss ge vårt liv till ham slik att vi har en plats med han i evighet. Amen. Min vän, min bror och min syster som hör mig idag, spørsmål til deg og meg er du forberedt for Gud? Er du klar? Er du våken nok for å ta imot han? Eller gå til han når vår tur kommer? Er du det? Hvis du er i tvil og du klarer ikke å svare, sier du, ja, kanskje. Nei, jeg er usikker. Jeg vet ikke. Men vi må vite det. Hvis du er en person der som har tvil og ikke vet hvor du står med Gud, i dag, min venn, er den dagen Gud sier å stå foran din hjerte nå. Han har åpnet sine armer og sier, kom til meg og ha evig liv med meg. Er det noen person i dag som ønsker og vil gi sitt liv til Gud i dag? La oss be denne bønn sammen og gi vårt liv til Gud i Jesu navn. Repeter etter meg. Med ditt hjerte må du tro, med din munn må du bekjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Er du klar, min venn? Min bror og min søster, la oss be denne bønnen sammen i Jesus Kristus navn. Halleluja. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner mine synd for deg.
tilgi min synd. Takk for at du døde i mitt sted. Takk for at du vil være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. I Jesu Kristus navn. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn skrevet i livets bok. Jeg vil gjerne anbefale deg at du sier det til noen, en troende person. Finn en god menighet og vær en del av det. Du trenger den fellesskapet i den reisen, kristne reisen videre. Og så trenger du Bibelen. Bibelen, kjære venn, det skal du lese og meditere, og den hellige ånd som har boende i deg skal hjelpe deg videre. Amen. Så kjære venn, gratulerer igjen. Du har tatt en avgjørelse som du kommer aldri til å glemme, og aldri kommer til å angre det. I Jesu navn. Amen. Så min venn, min bror og min søster, igjen, mitt navn Mathilde Jossen. Og jeg vil gjerne takke deg for at du hører det Guds ord for din sjel i dag. La din sjel bli fylt av Guds ord. Slik at vår kropp trenger mat, så trenger vår sjel Guds ord. Og jeg vil gjerne takke for deg, for du har et forhold til Gud i dag. Amen. Og vi gjerne ber for deg, min venn, min bror og min søster i dag, og sier at det Gud vil signe deg og være deg. Jeg ber av Guds nåde skal alltid være med deg for alltid. Og husk alltid, min venn, du er elsket. Ja, Jesus Kristus, han elsker deg så mye. Du er spesiell for han, og du er aldri alene.

Hi Benleed, hi broeder, zuster, hallo Ian. Hoe dan hadden we het vandaag? Hadden we het bra? Ja, ik hoop dat u hadden we het bra in Jezus Christus Nazareth naam. Kjære venner, mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag var det Guds ord for en sjel. Skal vi snakke om kast all bekymringer på Gud. Kast all bekymringer på Gud. Halleluja. Amen. Og kjære venn, bror og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Filippene, kapitel 4, vers 6-8. Det Filippene, kapitel 4, vers 6-8. Og 1. Peter, kapitel 5, vers 7. Kjære venner, kan vi lese hva Bibelen sier til oss? I Filippene, kapitel 4, vers 6-8. Guds ord sier til oss, «Vær ikke bekymret for noen, men la alt som ligger dere på hjertet komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus. Amen.» Og 1. Peter kapitel 5, vers 7. Guds ord sier til oss, kast all bekymringen på ham, for han har omsorg for dere. Halleluja! Vær ikke bekymret for noen, sier Bibelen til oss. Men vanligvis er man bekymret for så sett alt som skjer rundt oss og alt som er i vårt liv. Det tror jeg min venn kan være enig med meg i. Vi bekymrer oss for alt som skjer rundt oss, selv om Bibelen sier til oss, vær ikke bekymret for noen ting, men Gud sier, kast all bekymringen på meg. Når vi bekymrer oss, min venn, dette er en tærende sykdom. Det er som en slange som kryper rundt i ens tankeliv og kveler en Guds liv. Tankene beveger seg fra lys til mørke. Tankene beveger seg bare mørke. Om og om igjen. De samme drepende tankene kommer opp igjen. Men bekymring er en vantro, min venn. Det er å gjøre Gud liten og seg selv stor. Og det bekymringen gjør at det gjør at Gud de vil, bekymringen vil at man skal tenke at Gud er en løgner. Men det står skrevet i Matteus kapitel 6 vers 3. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre tillegg. Guds ord er sant, min venn. Og når Bibelen sier, kast all bekymringen på meg. Gud sier, kast all bekymringen dine dere har. All denne byrden dere bare på. Gi den til meg. Men så sier vi at vi har lyst til å ta bekymringen selv. Kjære venner, når vi kaster all våre bekymringer på Gud, vi søker hans Guds rike, vi søker hans rike og rettferdighet. Og alt annet kommer vi til å få tillegg. I den forbindelsen, min venn, står det at vår himmelske far vet hva vi trenger til alt dette. Han vet hva vi trenger, min venn. Han vet hva vi trenger. Men ved vår vantro anklager vi at Gud får være blind, han ikke ser hva vi trenger. For ditt bekymmer er en ren vantro, min venn. Men vår himmelske far er hverken blind eller senil. Men han følger nøye med, ja, hva eneste hodehår av vårt hodehår i vårt hode er talt. Så mye vet han om oss. Kan du telle ditt eget hår på ditt hode? Vet du hvor mange hår du har i hodet ditt? Du kan aldri vite det. Men Gud som har skapt oss, han vet hvor mange hår, hvor mange er det på vår hode. Slik at han vet alt om oss. Han vet hva vi trenger til enhver tid. Han følger alltid nøye med. Vi kan være helt trygge. Han har talt våre kroner, og han vet alt vi trenger. Han vet nøyaktig hvor mange, hva du trenger i morgen. Han vet hva du trenger i overmorgen. Han vet hva du trenger akkurat nå. Og han vet hva du trenger til neste 10 år. Gud klarer alt og vet alt, min venn. Det er derfor bekymret er en vantro. Og det gjør at Gud blir så liten. Og seg selv så stor. Kjære venner. Gud makter alt.
Vi maktade inte en gång det minste. Men Gud maktade allt. Därmed vi, för att man ska ha en god förbindelse med han och kunna ge vårt liv och vår bekymring till annan vän, så är det bara att kasta vår bekymring på han. Det är att söka hans rike först. Låt oss söka Guds rike. Betänk så att ha bekymring, min vän. För bekymringen är inte att kasta vår bilder på han. Nej, men bara vår bekymring, min vän. Det betyder att man har inte tro på Gud. Man har inte tro på att han kan klara och han vet vad man tränger. För att kasta allt som tynder och tynder på, hos oss på Herren, det gör att himlen öppnar sig för oss. Därför man ser Gud. Där blir man sig, där blir vi också så liten och vår problem så lätt eller små. Vår problem är så liten föran Gud, min vän. Den är lätt eller liten och lätt eller små föran vår kära far i himmelen. Visst Gud kan ta gott vare på all blomsterna och fullna. Han klär på blomsterna, han ger fullna mat. Kom med oss då. Han kommer att ge oss alla den bästa. För vi är skapt i sin egen bild. Och när Bibeln säger till oss att kast all bekymren på han, för han har omsorg för det. Gud har omsorg för oss. Akkurat som vår far, vår föräldrar har omsorg för oss. Som du som föräldrar har omsorg för dina barn, så har Gud omsorg för oss. Låt mig ta exempel, min vän. Du som har föräldrar, du som kanske har småbarns, du har småbarns mor eller far. Tror du att dina barn går runt och bekymrar sig för vad de ska spisa och dricka och vad de ska klä på sig? De bryr sig ju inte. De vet ju att mor eller far ska ta gott vare på mig. De ska få allt de tränger. De tränger inte att bekymra sig för någonting, för de vet att de har omsorg för dig. Och kom med vår himmelska fader. När han säger kast all bekymringen på ham, för han har omsorg för oss. Varför gör man inte det? Varför dväller vi om våra bekymringen? Det är en tärna sjukdom. Och det är som en slange som kryper runt vårt liv och förhindrar oss. Och kommer mörka tankar i vårt liv. För vi har ju bekymringen. Och när bekymringen kommer, då kommer ju mörka tankar i vårt liv. Och den gör att vi avstår från Gud. För vi ser våra problem större än Gud själv. Men kära vän, bror och syster som hör mig idag, vår Gud, halleluja, är större än vår bekymring. Låt mig säga det en gång till. Vår kära far i himlen, vår far, han är stor än vår bekymring. Vår bekymring är liten, lätt liten för honom. Men han säger till oss, var inte bekymrad för någon. Men la allt som ligger på det hjärta komma fram för Gud i bön och på kallelse med tack. Allt när man gör och ger det till Gud. Och säger tack far att du har gjort det för mig. Tack far att du har omsorg för mig. Tack min far att du bryr dig om mig. Att du har nöje planlagt mitt liv för mig. Det jag går igenom nu, jag kanske bär det, men jag kastar alla mina bekymmer för dig. För du far har omsorg för mitt liv. Du har ansvar för mitt liv. Kära vänner, Gud har ansvar för oss. För bekymring bryter vårt eget liv. Men när vi lade bekymringen, vi lade den tyngden, vi ger den tyngden till Gud. Det sätter oss fri. Vi får fred i vår själ. För bespista bekymringen vår fred. Men när vi ger det till Gud, när vi säger Gud, men vi ser bara vår tyngden länge. Ta det du. Det sätter vår själ fri. Och vårt liv kan också få den livet vi tränger. Där upprinner lyset i mörket. Och natten blir som mitt på dagen.
Där blir alla mörka tankarna dina vika väck. Där kommer det lys in i ditt liv. Där kan du ha förhåll med Gud. Där kan du ha fred i ditt hjärta. Där kan du ha hopp och glädje. Kära vän, bror och syster, la oss över i Guds frukt. La oss överkasta all bekymringen på ham. Detta må absolut vara en av de mest nyttiga underliga som finns. Vi har fått tillatelsen av Gud. Tänk det. Vi har fått tillatelsen som säger, kom till mig och kast dina bekymringen på mig. För jag bryr mig om det. För jag har omsorg för det. Jag har ansvar för ditt liv. För jag har skapat dig. Du är mitt barn. Du måste ha bekymringen. Du måste bara bekymringen. Men det bara ge den till mig. Kom till mig med din bön. Och säg, far, jag har det ont. Jag klarar sig mer. Men jag ger den till dig. Så säger du tack för det han har gjort för oss. Nå Gud är så god att han kastar alla våra synder i havets djup. Så bör vi också benytta oss av detta otroliga tillbudet. Kast all bekymringen. Låt kasta all vår bekymringen på ham. Han kan göra det nu med det som för oss är omöjligt. Är det inte helt fantastiskt med det? När vi kastar all vår bekymringen på ham. Han kan göra noe med det som for oss er umulig. Når vi går rundt og bekymrer oss, ser du at det finnes ingen løsning. Det kommer være mørke tanker i vårt liv. Vi blir deprimerte. Vi går inn i dypte, vi går ned i den dype tanken i oss selv. Det lar ikke, vi får ikke fred. Vi har det dårlig. Vi har det vondt. Men når man sier, far, ditt ord er sant, og ditt ord er deg. Og hvis du sier til meg at man ikke var bekymret for noen, men må kaste all bekymret for deg, for du har omsorg for meg, så sier du at Gud, jeg gjør det som du ber meg om. For Guds ord kommer aldri komme tilbake til han, uten at han fullfører det han har sagt det skal gjøre. Gud fullfører alltid sitt ord. Han er ikke en mann som skal lyge. Men han fullfører hver eneste ting han har sagt i vårt liv. Hans ord er sant, min venn. For han er den sanne ordet. Og nå går Guds ord for vår sjel sier til oss i dag. Gud sier til oss, kast all bekymringen på ham. Kjære venner, la oss gjøre det. La oss kaste våre bekymringer på han i dag. Slik han kan gjøre noe med det som for oss er mulig. Han kan gjøre det mulig for oss. Han kan åpne veien der er det stengt. Han kan gi oss fri våre tanker. Han kan sørge for vårt liv. La oss gjøre det i dag, min venn. Fordi våre mørke tanker, våre bekymringer, fører vi til mørke tanker, og bekymringer er en ren vantro. La oss ikke gjøre Gud liten på vår bekymring, men la oss gjøre Gud stor, for han er stor, og bekymringen vår er ganske liten foran ham. Det er ingenting Gud kan ikke gjøre. Han kan, og han skal, og han vil gjøre det for oss, så lenge vi kaster våre bekymringer på ham. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, Guds ord for din sjel i dag, sier Gud til oss, at vi skal kaste all bekymringen på han, for han bryr seg om oss, han har omsorg for oss. Hvorfor skal du bare deg selv da, min venn? Når Gud snakker til deg i dag, han snakker til hjertet, han snakker til deg, dine tanker, han snakker til din sjel, at kast dine byrder på meg, din bekymring på meg i dag. La meg bære det for deg, for du kan ikke bære det selv. La meg ha omsorg for deg, for du kan ikke ha omsorg for deg selv. Nei da, du kan ikke ha omsorg for deg selv, venn. Men Gud har omsorg for deg. Så la oss kaste våre bekymringer i dag og si, far,
Jeg kaster alle mine bekymringer på deg i dag. For jeg vet, du vet hva som best for meg. Du vet hva jeg trenger i dag, hva jeg trenger i morgen, over morgen, neste år, 10 år, som fremover. Du vet alt om meg. Du har skapt meg, og du vet hva jeg trenger. Gud, jeg kaster mine bekymringer på deg i dag. For du har brydd meg om meg. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Kjære venner, du er velsignet. Vi er meg velsignet for at Gud sier til oss i dag at vi skal kaste våre bekymringer på ham. Er det du som er i dag som har gått med så mye byrde og bekymring i ditt hjerte? Er mørket har tatt over ditt liv, men du ønsker ikke det lenger. Du har lyst til å ha det lyset. Guds lys, for Gud er lys. Og der lys er, der må mørket vike. Tankene du går gjennom bekymringen som tar det på deg, og bruker mørke tanker i ditt liv, det er ikke fra Gud, det er fra djevelen selv. Kjære venn, for at du skal lære dine bekymringer på han i dag, du som vil og ønsker å la sin bekymring, gi sin bekymring i dag, kjære venn, har du lyst til å gjøre det i dag? Har lyst til å gi ditt liv i dag, og la lyset komme i ditt liv, og slik at mørket kan vike. Hvis du er den personen som hører meg, ønsker å gi ditt liv til Gud, og ha et liv med Gud i evighet, kan du være så snill be meg sammen med denne fleste bønnen, og la oss gi vårt liv til Gud i dag, la oss gi vår bekymring til han i dag, la oss be sammen i Jesu Kristus navn, la oss bekjenne med vår munn, med vår hjerte må vi tro, med vår munn må vi kjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud, så la oss be sammen i Jesu Kristus navn, la oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være min Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som et etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære vennen, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Vær sammen med brødre og søster i felles tro. Vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Og les i Bibelen, min venn. Les i Bibelen. La Gud snakke til deg gjennom sitt ord. Og du, ditt liv kommer alltid være sammen igjen. I dag, ditt liv er skrevet i livets bok. Og englene jubler. Himmelen jubler. For at du har gitt ditt liv, du har sett Jesus Kristus som din far. Halleluja. Og kjære venner, jeg vil gjerne takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Med Guds ord fyller din sjel i dag. Men du har et forhold til Gud som gjør at du kan aldri, at du vet at nå, selv om bekymringen kommer, du kommer til å kaste den til han. Du kommer til å gi dine bekymringer for han. For du vet at han bryr deg om deg. Og med dette her vil jeg gjerne be for deg. At Herren velsigne deg, være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Men husk en ting, du er spesiell for Gud. Du alene er veldig spesiell for han, og han elsker deg. Han elsker deg så mye. Det er derfor han sier til oss i dag.